Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Ja, vi har jo en konkurranse også denne uka.
1: Det har vi.
0: Forrige uke så var det jo en dame som stakk av med en hengekøye.
1: Ja, for hun sa for at hun eller sendte bilder at hun ville ha med seg smågodt og en bok oppe i en gøye.
0: Ja, det var Ann-Kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og vi jo veldig glad i godteri, så der greide hun å lure oss litt. Men, og så det at det bare å bli venn med oss på Snapchat.
1: Mm-hmm.
0: Toten Radio.
1: Jep. Og sende et bilde.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så, og det vi vil ha bilde av den uka her,
1: mm-hmm.
0: Hva det, tro?
1: Det utsikt.
0: Ja.
1: Enten den fineste utsikten, du vet, eller... Ja. Utsikten du har ut av vinduet akkurat nå,
0: ja.
1: Eller noe morsom utsikt.
0: Ta bildet av utsikten.
1: Mm-hmm.
0: Det du mener en fin utsikt, det kan jo være humoristisk sett også.
1: Helt klart. Kreativt og humoristisk.
0: Vær litt kreativ. Fin. Ja. Den fineste utsikten vinner.
1: Mm-hmm.
0: Og da gratis inngang på Totenbadet.
1: Det det, for en person.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du har flere som skal være med, så kommer i alle fall en gratis inn.
1: Det ikke gærent, det.
0: Nei, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Så da det jo bare å begynne å snappe inn beste bildet.
1: Ja, så kan du få deg en badetur.
0: Da kan du få deg en badetur.
1: Mm.
0: Yes.
1: Det pinset til helgen, så da.
0: Ja, det rå.
1: Mm.

0: Nå var det jo sånn at det var masse i oppslagstavla vår før 17. mai.
1: Ja, mange som ville ha med hva de skulle drive med der.
0: Og så vil vi gjerne at det skal fylles opp nå før sommeren også. Så hvis ditt lag eller din forening er medlem, så send inn til oppslagstavla at radiototen.no.
1: Ja, er de ikke medlem allerede, så blir det da vel.
0: Ja, og det kan du bare ta og ringe til oss for eksempel, kan du gjøre. Vi er ikke farlige, vi.
1: Nei, i hvert fall ikke jeg da.
0: Du, jeg er farlig. Ja, fytti. Og så er det mange, det er jo på en måte, hva skal jeg si, det er en del fordeler med å være medlem. Koster 950 kroner per år.
1: Og da har du jo, kan du jo være synlig. Ja. Både på...
0: På radioen først og fremst,
1: men også på nettsida vår.
0: Ja, for på nettsida vår totenradion.no så har vi en egen oppslagstavle, som er bare en sånn, det vi kaller en timeline, med datoer fra topp til bunn. Og der vil du stå, og så har vi også, det kan vi jo snakke om litt senere, vi har en egen infoskjerm, som vi har laget, som du kan, hvis ditt lag eller din forening vil bruke den, så er det fritt fram. Den er gratis. Og der er det både lokale nyheter, og det er saker og ting vi på radioen har laget, og det er ja, annonser fra lokale annonsører og sånne ting. Du kan sjekke det ut ved å klikke deg inn på totenradion.no, og der har vi en egen sånn fane hvor det står infoskjermen, om infoskjermen. Og der er det liksom sånn, ja, oppslagstavla går der, og det er forskjellige saker og ting. Det er litt sånn snacks, vil jeg si.
1: Ja.
0: Oppslagstavla kommer snart.

Da har klokka passert 11. Du hører på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Harry Styles med Watermelon Sugar, og setter over til Chris Isaak og hans Wicked Game.

Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men melodien heter You Can't Sit Down fra 1963. Billy White heter han som sanger. Så da skal vi vel være ferdig med det. Star of Love, neste melodi, og da er vi flyttet 5 år tilbake i tid til 1958. Han heter Blackie Whale, han som skal synge her. Om det dame eller herre, det kan ikke jeg si med en gang, men her har han i hvert fall melodien.

som sagt så heter melodien Star of Love, og Blackie Wahl var det vi hørte som sang, og han var en mann. 1958 kom melodien ut. Da skal vi høre på en par melodier med en som heter Bob Carroll. A Woman in Love i 1955 er den første vi skal høre, og etterpå så kommer Neste års vei og Queen Sarah 1954. Ja, ja. Men vi skal nå høre på de her to melodiene.

Det var han Bobby Hodge som sang Class Up the Honky Tonks. Og året, det var faktisk 1971. Ja, ja. Bobby Clint den neste. Melodien heter Pretend. Kjent navn fra 1960. Ja, ja. Vi får høre på den også.

0: Odenradioen.no.
1: Nemlig så har vi en Bobby til her som jeg ikke har fått med. Ja, han heter Clinton til etternavn. Det vil ikke si at det skader, men It Hurts, selvfølgelig, 1962.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra